ye e ya ti de hait a go shin a le a lian de go a yu sa ho e do hot e go a zi ho ta do jo bi ke ti ti ho ta jo e e ya a ja ha che do ni ha ni go a hot a e ya o li e al to e shin hot a ti le so bi ta de ki ke a ja na so ta shin sa ha ta de lian e Eya esha hot ego eya andol nil hat no shin hot anab eya tikop in ye ada asa azli